ישראל. קאט ביס, קאט אוכל, קאט חונים צ'ם כלל, צ'חונטה, שחנקל, צ'חונטה, סרטינה, חום קטטה, חום קננה, פאדרי ענק, לום קוקבן קטלוכה, לום לא נוקה.